رہت پیاری مجھ کو سکھ پیارا نا. دراصل سکھ دا سروپ ہی تاں بندا ہے جی اس کو رہنی ہو گیا. رہنی دو طرح دی، مانسک تے شریرک. مانسک رہنی ہے بانی دا پاک جپجی صاحب، جاپ صاحب، سوئیے چوپئی، آنند صاحب، اور جتنی بانی پڑھ سکے. مول منتر دا جپ ایک اونکار تو لے کے گر پرساد تک، واہگرو واہگرو واہگرو منتر دا جپ دو وقت، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ یا جتنا اس کو سما. یہ مانسک رہت ہے. تن دتے پن ککار، یہ شریرک رہت ہے. من کر کے سکھ بنے، تن کر کے یہ سکھ بنے، تو مانسک تے شریرک رہت چاہیے. نہ مانسک رہت ہوگے نہ شریرک، تو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہنے نے یہ سکھ مینو پیارا نے، کیونکہ اس نے پاہل نہیں لئی اور رہنے نہیں رکھی. دھرے کیس پاہل بنا ایک ہی مورک سکھ، جس کو درشن نہ ہے میرا پاپی تیاگے دکھ. رہت نامک اس طرح کے بولنے، جیوں کاہوں پہ گدھا نوایو، پھول مال تائیں مونڈ دھرائے. کھوتے نو اشنان کرا کے او دے گل وچ پھلاں دی مالا پاوے، اور او دے شریر دتے چندن اتیادک لاوے. جیوں کاہوں پہ گدھا نوایو، پھول مال تائیں مونڈ دھرایو، تیں کی کر تاں کی شوبھا نہیں، ہانسی ہوئے ہوت جگ ماہی. اگر اس طرح کر کے کوئی کھوتے نو بازار وچ لے آوے، لوکی اس نو وڈیان نہیں لگے بلکہ ہسن گے اس تے، وی لے کھوتے نو اشنان کرا کے چندن لا کے گلے وچ پھلاں دی مالاں پوا کے لے کے آ گیا. تیں کی کر تاں کی شوبھا نہیں، ہانسی ہوئے ہوت جگ ماہی. یہ پرمان کس پر تھائی دتا جا رہا ہے؟ اگاں فرمان کر دینے، تم کورتین کیس رکھائے، کہو کیسے او شوبھا پائے. اسی طرح جو کریتی ہے اس نے کیس رکھے ہوئے، مانو کھوتے نو اشنان کرایا گیا، پھلاں دی مالاں پوائی گئی ہے، چندن آدک لایا گیا، بس کھوتے دا کھوتا ہے. صرف سکھیں این پنج حرف ہردے دی بناوٹ بنے گی بانی نال، مول منتر دے جپ نال، گرمنتر دے جپ نال. اتھے شریر سکھی دا سروپ پیش کرے گا انہاں پنج ککارا نال. ککا کے اس دی آواز جو پرشین اردو دے الفاظ دیکھ ہے الفابیٹ وچ، اس نو کہندے نے کاف. تو بھائی صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے ہے. آپ فرمان کر دینے، نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفاں دے بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف. انہاں پنجاں وچوں اک وی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اس نو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں؟ کڑا کار دو کاچ کنگا بدام،